0: dessutom den här veckan. Vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Well, she was an American girl.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
1: och tidernas bästa rock hela sommaren.
0: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, fell between two stools in reputation and in music.
1: I år är det

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller i Radio Play-appen. Rockklassiker finns överallt.

kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildade

0: efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American.

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: utbild under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
1: och tidernas bästa rock hela sommaren.
0: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Då den här rockklassiker. God morgon, söndag har det blivit. Och vi har en hel del konserter att prata om. Bland annat ZZ Top som du kan vinna biljetter till. Det är också Rival Sons ikväll som jag tänkte gå och spana in faktiskt. Jag gillar dem, så att det kommer jag prata lite mer om också. Och så har jag haft en helt sjukt galen vecka faktiskt. Det jag har hunnit med på den här veckan är ju knappt vad jag har hunnit med på en hel livstid faktiskt. Så att det ska jag också prata en hel del om. Och så ska jag berätta för dig hur du får lite sköna grilltips också nu så här när det är fint och gött ute i sommaren. Men först så lyssnar vi in Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama i rockklassiker.

repeat här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och den här hettan som har kommit in nu gör att man blir lite sugen på att ställa sig och grilla också. Och varje dag klockan 11:30 så kommer Nicke Borg tillsammans med vår grillmästare Dagge att bjuda dig på tips och tricks för olika typer av grillning. Och så har du ju dessutom chansen att varje vecka vinna 2000 kronor på City Gross för att fylla upp allt du behöver då inför den nästa grillkväll som planeras upp. Så anmäl dig nu på rockklassiker.se så kan du bli veckans vinnare på fredag, alltså här på Rockklassiker. Om en liten stund då ska jag bjuda dig på Metallica. Jag kommer lira lite Skid Row. Och så tänkte jag prata om kvällens spelning som jag ska på. Det är ju Rival Sons som befinner sig i stan. Rockklassiker.

0: Metallica Enter Sandman, du hörde den här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig, hoppas du har en riktigt gjuten helg så här långt till söndag morgon. Men ikväll då ska jag spana in Rival Sons på Cirkus. Och det är härliga grabbar, jag gillar dessutom deras musik och hur musikaliska de är. Så jag har ju träffat dem här några gånger och pratat med dem också. Och ena killen i Rival Sons heter ju Jay Buchanan. Och han pratade med honom lite hur det var med lärarna och sånt. Och speciellt när han då sa att han liksom kommer satsa på att bli rockstjärna. Vad hände liksom då? Och då berättade han det här.
1: You know, you would talk to them and say like, okay, here's what I'm going to do. I'm going to be a performing artist and I'm going to be a songwriter and I'm going to be a writer. That's what I'm going to do. And they would look at you like, you need to wake up.
0: Yeah.
1: You know, and yeah. But you just tell them like, no, that's what I'm going to do. And I remember them, what's your backup plan?
0: Exactly.
1: And I just say, probably a .38 revolver and a bottle of whiskey in a dark room. That'll be my backup.
0: Did you say that to your teachers?
1: Oh, yeah.
0: Oh, my God.
1: Yeah, like, I know what I'm going to do with my life. I know exactly what I'm going to do.
0: Ja, Rival Sons alltså. Ikväll ska jag se dem på Cirkus. Du kan säkert se lite om du följer oss på våra sociala medier och klassiker hittar oss där. Men nu, Skid Row, det här är 18 Alive.

0: Van Halen med Panama är rockklassiker om en liten stund och ska spela bland annat Joan Jett för AC/DC och dessutom Def Leppard med Pour Some Sugar on Me. Och de såg jag ju på festivalen i söndags, det var Grasspop i Belgien. Och där fick jag också ett dricktips som jag aldrig testat förut. Det är någonting man blandade ut bira, och det fick mig vara väldigt skeptisk. Men jag brukar ju säga att man inte ska uttala sig förrän man har testat det, och det har jag gjort nu. Så du ska få ett uttalande angående den här blandningen om en liten stund.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Regn och åskskurar passerar österut över Götaland och Svealand idag, och en del kan vara riktigt kraftiga med kraftiga vindbyar också till följd. Före och efter skurarna däremot sol, och det väntas över 30 grader i landets östra delar inklusive Öland och Gotland. I övriga landet kommer temperaturen ligga mellan 13 och 26 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC Top.

från 78 och 90-talen, där rockklassiker. Tack för att hänga med Janina Fors den här söndag förmiddagen. Och nu har jag ett litet härlig sommardrinkstips, kan man väl nästan kalla det för att det var något jag lärde mig när jag var på Grasspop-festivalen i söndags med Evergrey. Det var ju då bland annat Europe och även Sabaton som spelade. Följer oss på våra sociala medier, så fick du säkert se en del filmer därifrån som jag filmade. Men tipset jag fick när det var så här 36 grader ute och svinvarmt, så var det att ta öl och blanda med Fanta. Och jag bara nej, det här kan inte gå, det kan ju inte vara gott. Men jag testade och blev överraskad på hur gott som helst. Jag fortsatte dricka det resten av den varma eftermiddagen faktiskt, för det var väldigt läskande. Så ett tips nu när det är varmt ute, här får du dem. Def Leppard och Pour Some Sugar On Me.

0: The Boss, Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Det här är rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och om en liten stund, nu ska du få höra från Rival Sons. De spelar i Stockholm ikväll, nämligen på Cirkus. Jag har fått en intervju med dem och de berättar då bland annat om en väldigt speciell turné de gjorde tillsammans med Deep Purple. Så hör vad Rival Sons hade att säga om Deep Purple här alldeles strax. Och så blir det mer utav det bästa från 70-, 80- och 90-talen.
1: Det här är rockklassiker.

0: Tack för att du hänger med Jan Innanfors här på Rockklassiker denna söndags förmiddag. Ikväll ska jag gå och se Rival Sons på Cirkus i Stockholm. Ni är härliga grabbar, jag har träffat dem ett antal gånger och vi pratade någon gång om en speciell turné som de har haft och då pratade de om turnén de hade med Deep Purple och en viss Roger Glover som gjorde så att det inte riktigt blev som de hade tänkt sig.
1: Yeah, it was funny because that tour, I'd be like getting ready to go to bed and or just go to the bus or whatever, getting your like jammies on and or whatever, your cozy bus clothes, and I'm calling it a night. I'm not drinking tonight or anything, and I'm in the dressing room getting all my stuff out, and sure enough, I open the door and there's Roger, and he's got his paraphernalias and the thing, he has a bottle of scotch or something. And he's like, "Hey, we're gonna hang out, right?" Puts it down, and I go, "I'm not going to bed then. I guess we'll be hanging out."
2: That's awesome.
3: Yeah, it was really great.
0: Special tour för oss för det sista de sa där, alltså Rival Sons. Men nu får Bon Jovi, det här är It's My Life på Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Janne Innanfors med rap och klassiker. Och ger dig nu chansen att vinna biljetter till ZZ Top. De spelar på Malmö Arena nu på tisdag. Och vill du ha biljetter till detta, då går du in på Rockklassikers sociala medier för din chans att vinna och se ZZ Top nu på tisdag alltså i Malmö. Vi kommer ringa upp vinnaren under hela den här helgen. Här om en liten stund däremot, då ska vi leka. Då är det dags för rockåret och du ska räkna ut vilket år jag söker just idag med hjälp av 3 stycken låtar.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Regn och åskskurar passerar österut över Götaland och Svealand idag, och en del kan vara riktigt kraftiga med kraftiga vindbyar också till följd. Före och efter skurarna däremot sol, och det väntas över 30 grader i landets sydöstra delar inklusive Öland och Gotland. I övriga landet kommer temperaturen ligga mellan 13 och 26 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Hoppas du har en magisk söndag.
1: Janina Fors med det här bråkiga klassiker. Du hörde Brian Adams med Run to You. Och nu ska vi använda järnkontoret lite i det vi kallar för rockåret. Jag kommer att spela upp 3 stycken låtar från ett och samma år. Du ska räkna ut vilket år det här kan tänkas vara. Jag tänker ge dig några ledtrådar här också som hjälper dig lite på banan. Och det är ju bland annat då att 20-kronorssedeln infördes i Sverige. Och det absolut första avsnittet av tv-serien Rederiet sändes det här året. Och den här låten kom ut och det är nog många som har spelat GTA San Andreas som känner igen den här låten, för den spelas ju nämligen på radio när man snodde bilar i det spelet. Det är L7 med Pretend We're Dead.

0: Jag var rädd för mörkret senast jag såg dem här i måndags på La Défense Arena i Paris. Iron Maiden, Fear of the Dark. Janina Fors med det här, och det blev ju strömavbrott. Det var lite läskigt med tanke på att man var i Paris, så att tankarna gick ganska snabbt någon annanstans, får jag säga. Men efter en timme lite drygt så gick de på scenen igen, och ja, det som var mest så här oroande var också att telefonerna totalt la ner. Gick inte skicka sms eller någonting, så att jag skrev faktiskt ett sista sms om det då skulle bli det till min flickvän, men det kom ju inte ens fram, så att det hade inte funkat. Men du, det där var sista låten ut i rockåret, och där fick du också höra Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle och L7 med Pretend We're Dead, som många tror jag känner igen från GTA. Du fick också lite ledtrådar, bland annat att det var första avsnittet av tv-serien Rederiet som sändes det här året. Så då är frågan, vilket år var de här tre låtarna och Rederiet började sändas? Jo, 1992. Hade du det, så får du klappa dig själv på axeln och kanske bjuda dig själv på en glass. Rederiet blir en riktig långkörare också dessutom. Sen det är ju hela 20 säsonger. Här om en liten stund behöver du inte vänta speciellt länge innan du får Volbeat, Boston och Scorpions.
1: Det här är rockklassiker.

Jobbigt, Heaven or Hell, här är rockklassiker. Janne innanförs med dig och de här spelar ju på Copenhagen-festivalen också. Jag kom hem därifrån redan igår. Var inte med under hela festivalen alltså, utan körtade 2 dagar som du kan då se på rockklassikers sociala medier. Lite hur det såg ut där, jag gjorde en del så här sammanfattningar av dagarna som gick där. Hoppas för övrigt att du har en bra sommar så här långt. Nu ska vi njuta av Imperiet, där Var är vargen i rockklassiker.

0: More här i rockklassiker. Alldeles strax så ska jag spela lite Def Leppard, som jag ju hörde på Grasspop-festivalen, som för övrigt var hur mysig som helst. Det var väldigt varmt, men det var första gången jag var där och det var hur trevligt som helst. Jag ska prata mer om den festivalen här alldeles strax. Då kommer du också få Mötley Crüe och Clash i rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Regn och åskskurar passerar österut över Götaland och Svealand idag, och en del kan vara riktigt kraftiga med kraftiga vindbyar också till följd. Före och efter skurarna däremot sol, och det väntas över 30 grader i landets sydöstra delar inklusive Öland och Gotland. I övriga landet kommer temperaturen ligga mellan 13 och 26 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester, tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC Top

0: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

Smith med Living on the Edge. Du lyssnar på rockklassiska Jan Innanfors med dig den här söndagen. Och börjar närma sig Tamt Rockfestivalen nu. Nästa vecka är det ju dags. Då ska jag befinna mig på plats och presentera band. Så kanske det är dig jag träffar på där. Det har varit mer än trevligt i alla fall. Och har ju blivit en hel del festivaler här nu på kort tid. Copenhagen kom jag hem från igår. Innan det så var det då Grasspop-festivalen i Belgien. Första gången jag var där. Och måste säga att det var hur mysigt som helst faktiskt. Toppenväder, nästan lite för varmt om man ska vara helt ärlig, men hur bra som helst. Bra band också där, var lite av en svensk dag får man säga, söndagen då jag kom dit, för då var det ju Europe. Det var kul att överraska dem på scenen när jag helt plötsligt stod där, så började de galva och peka, så det var lite roligt. Även Sabaton lirade, som dessutom stod för efterfesten sen också på natten där. Och så var det ju Evergrey. Och Def Leppard spelade också faktiskt. Var ljust och soligt när de började. Och sen när de avslutade så var det kolsvart ute. Men härligt gung i de här gubbarna. Önskar dock att de använder sig lite mer av pyro. Här får du Rocket med Def Leppard.

0: Slade med Maj och Maj, du hör den här rockklassiker. Och om du går in på våra sociala medier så kan du anmäla dig till att få gå och se ZZ Top nu på tisdag på Malmö Arena. Så in och gör det. Här om en liten stund ska jag ringa upp ännu en vinnare som vinner biljetter till detta. Då kommer jag också bjuda dig på Ozzy Osbourne, Bon Jovi och Queen.
1: Det här är rockklassiker.

0: Living on a prayer, Bon Jovi, herre och klassiker. Janina Fors med dig, hoppas du har njutit en söndag så här långt. Med mig nu från Malmö, Sanna. Du sa att det var lite varmt här när jag pratade med dig tidigare. Har du något tips till alla där ute hur man ska svalka sig på bästa sätt nu under sommaren?
1: Ja, åka ner och bada.
0: Ja, ja, älskar att bada faktiskt.
1: Ja, det är nog det.
0: Du har anmält dig till våran CC Top-tävling.
1: Ja.
0: Har du sett CC Top någon gång live?
1: Jag har inte det.
0: Nej?
1: De var ju på Sweden Rock 2019, men då missade vi det av någon anledning.
0: Just det, ja, det är alltid saker som händer. Men då tycker jag du ska få en ny chans. Du har 2 biljetter, Sanna!
1: Wow!
0: Stort grattis!
1: Tusen tack! Det ska bli skoj!

0: som vill ha äkta musik.
1: Äkta känslor.
0: Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Down on the corner, härlig låt att avsluta min söndag med här på Rocky Klassiker. Janne Innanfors heter jag, jag önskar ju fortsatt gjuten söndag. Och så ska jag springa iväg och se Rival Sons nu på Cirkus i Stockholm. Kanske är du där, då ses vi en snabbis. Glöm inte bort att om du vill gå och se ZZ Top i Malmö nu på tisdag, så kan du gå in på våra sociala medier och anmäla dig. Kanske så blir det just du som blir uppringd här nu under denna helgen som är kvar. Nina Söderqvist kommer ju in här och kommer fortsätta att ringa vinnare. Jag önskar dig en fortsatt gjuten söndag, så hörs vi.
1: Hej! Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Regn och åskskurar passerar österut över Götaland och Svealand idag, och en del kan vara riktigt kraftiga med kraftiga vindbyar också till följd. Före och efter skurarna däremot sol, och det väntas över 30 grader i landets sydöstra delar inklusive Öland och Gotland. I övriga landet kommer temperaturen ligga mellan 13 och 26 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

Vart du än befinner dig hoppas jag att du inte har i alla fall 800 grader som Ebba Grön sjunger om den här söndagen. God lunch och varmt välkommen till Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Jag har Cissi Topp-biljetter att tävla ut. Nu på tisdag kommer de ju till Malmö Arena. Och du kan alltså tävla hem 2 biljetter till dig och vem. Missa inte det. Nu ska vi åka vidare med en gammal goding från Alice Cooper. School's out. En känsla som många studenter har.

0: För mig så är Kiss Crazy Crazy Nights en sommarlåt. Ja, men jag flyttas liksom tillbaka i tiden. Det är varmt ute, ljuset finns på kvällen, man är ett härligt kompisgäng, man bara dansar, sjunger, livet är härligt. Det är varmt i luften, kanske på en brygga, man dricker gott i glaset och så, ja just det, så blir man lite dålig dagen efter och får huvudvärk. Det är någonting som jag inte längtar efter. Det har kommit med åldern faktiskt. Ja, nej, jag släpper den. Det är ju faktiskt bara lunchdags den här söndagen. Och vad säger som lite Queen, Led Zeppelin och Motorhead? Och sen ska jag faktiskt berätta hur du kan tävla hem 2000 spänn från City Gross. Häng med.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades.

Han var en spelare av rang, Lemmy i Motorhead, och därav Ace of Spades den här söndagen på Rockklassiker. 2000 spänn från Citygross kan du tävla hem varje vardag här på Rockklassiker om du ringer in klockan 11.30 till Nicky Borg. Han har ju även grillmästare

0: söndag på Rockklassiker. I wanna be somebody. Vem vill inte det, eller hur? Wasp. Alldeles strax ska du få med den bästa musiken från Led Zeppelin, Queen, Iron Maiden och Kenny Loggins. Och sen ska vi prata vidare om de här skäggiga herrarna ifrån CC Top som intar Malmö Arena nu på tisdag den 30 juni. Du kan ju tävla om 2 biljetter här på Rockklassiker. Jag ska berätta hur alldeles strax. En liten rolig kuriosa är att de blev ju erbjudna flera miljoner av ett rakningsföretag, Gillette, att raka av sig skägget men nobbade. Iskallt tycker jag. Söndag på Rockklassiker, häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Det är fortsatt varmt i stora delar av landet med temperaturer mellan 20-25 grader i Götaland och Svealand. Lokalt kan någon enstaka skur förekomma. I Norrland är det mer växlande molnighet och på sina håll skurar främst längst in norr. Svag till måttliga vindar.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC

Iron Maiden, bandet som har funnits sedan 1975, och du kanske har sett dem någonstans ute på turné. Jag gjorde det nu senast på Sweden Rock Festival och måste säga att still going strong. Alltså, de ger fortfarande oss som publik en jädra åktur. Men som inte det vore nog så ska vi nu prata om ett band som har funnits redan sedan 69. De bildades alltså 1969 i Texas, jag pratar om ZZ Top. Och de är också högst aktuella för Sverige. Nu på tisdag kommer de ju till Malmö Arena. Och du kan alltså tävla hem två biljetter till dig alltså och en vän. Om du nu går in på våra sociala medier och anmäler dig så kan det bli dig som jag ringer upp nu vid 3:30 i eftermiddag och säger grattis till två ZZ Top-biljetter. Söndagen fortsätter och vi ska ta ett soundtrack ifrån en av tidernas bästa filmer. Om du frågar mig, Top Gun, Kenny Loggins, Danger Zone.

0: En otroligt skön rockklassiker den här söndagen ifrån Guns N' Roses. Tänk dig själv att Slash sitter och liksom bara filosoferar med händerna på sin gitarr och så kommer ett sånt där otroligt episkt riff. Härligt. Alldeles strax Def Leppard, David Bowie och Iggy Pop, och sen ska du få ett grilltips av mig, Nina Söderqvist. Jajamensan, häng med.
1: Det här är rockklassiker.

0: Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Ja, vad säger som att jag dänger till med ett litet grilltips?
1: Va?
0: Ja, det här var någonting jag lärde mig och som faktiskt gjorde skillnad. Du vet när någon säger så här: åh, vad har du gjort? Jag känner inte riktigt. Och så sitter man där och bara, nej men jag är bara så himla härlig och jag kan göra allting så himla bra. Det var när jag fick lära mig att lägga 2 citronhalvor med snittyta neråt på grillen ungefär i 3-4 minuter så att den blir liksom lite bränd. Och sen pressar man citronen över det grillade köttet eller fisken eller grönsakerna. För det blir på något vis sött syrligt och det gör också att det då grillat smakar mycket bättre. Ja, prova i alla fall för att se vad du tycker. Du lyssnar på Rockklassiker med grillmästaren Nina Söderqvist.

0: Hola de Rosie tar oss tillbaka till året 1977. Bon Scott var på turné i Tasmanien och där träffade han en kvinna som hette Rosie. De hade lite samkväm och efteråt så berättar alltså Rosie stolt att Bon var hennes 28:e man. Bon Scott tyckte ju historien till och med för en rockstjärna som honom var osannolik och lite rolig. Och därför så blev det här alltså texten till Whole Lotta Rosie. Och inte för att håna utan tvärtom för att hylla denna kvinna som ägde allt och ingenting. Den här söndagen ska du få mer av den bästa musiken från både Kiss, Nirvana och In Excess.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det är fortsatt varmt i stora delar av landet med temperaturer mellan 20-25 grader i Götaland och Svealand. Lokalt kan någon enstaka skur förekomma och i Norrland är det mest växlande molnighet och på sina håll skurar, främst längst i norr.
2: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: know you're one of my kind.
1: Jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker det är så ofantligt tillfredsställande att titta på sitt lönekonto när lönen har kommit in. Och nu pratar vi alltså innan allting dras. Innan räkningar och lån liksom drar bort alla pengar så att det inte blir någonting kvar. Men när liksom lönen precis har kommit in, jag tycker det är så otroligt satisfying att se den där summan och bara, åh. Men jag har aldrig haft tresiffrigt på mitt lönekonto. Har du haft det? Tänk dig själv och gå in på ditt lönekonto och titta och se. Wow! Jag har 503 840 kronor som precis kom in. Alltså vilken känsla det hade varit. Och det kan faktiskt bli verklighet om du tävlar i sommarvalvet. För, nu ska vi se, fredag den 13 juli, ja fredag den 13, alltså 2 veckor ungefär, då hittar vi en vinnare igen till sommarvalvets över 500 000 kronor alltså. Och 503 840 kronor kan bli dina om du smsar ordet vinn till 72104. Och det här behöver du bara göra en gång för att vara med och tävla. Vill du ha större chans? Visst, då smsar du fler gånger. Varje sms kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att vara med och tävla. Men fatta själv. Kolla lönekontot och så bara 503 840 kronor kom precis in. Wow.

vacker och sorglig låt med tungt budskap från Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, från filmen med samma namn. Jag vet inte hur det är med dig, men alltså, ibland tycker jag att söndagar är lite grann som nyårsafton. Hur menar jag då? Jo, alltså, jag har alltid sett stora planer på förmiddagen att jag ska göra så mycket saker. Och sen, om jag ska vara riktigt ärlig framåt kvällen, så är jag mest nöjd att jag liksom har tagit mig till soffan. Ja, oh, jag vet inte vad det är med söndagar, men jag är så fantligt glad att jag får tillbringa den med dig här på Rockklassiker. Och som tack för det ska du få Joan Jett and the Blackhearts, I Hate Myself for Loving You. En riktigt härlig rockklassiker tycker jag. Även lite Led Zeppelin, D.I.D. och Pink Floyd, häng med.

Apropå danska DADs laugh and a half. Skratta eller gråta, vad tycker du? Nu har ju regeringen slopat matkrav för serveringstillstånd så att fler, alltså butiker kan börja servera alkohol. Man behöver heller inte ha sittplats utan man kan stå och inta den här alkoholhaltiga drycken. Och det gör också att otippade butiker börjar nu servera alkohol. Som till exempel, jag hörde någon först ut i Göteborg, så är alltså blomsterbutiken Lillis Flora Bar som då, ja, vill servera lite bubbel samtidigt som man köper blommor. Vad tycker vi om det här då? Eller man går in och köper några trisslotter och så tar man sig en stänkare. Är det ett härligt koncept? Ja, det är ju nu alltså inte bara den här Flora Baren, utan i Stockholm så kan man gå på Haga Flower Bar. De har blivit beviljade alkoholtillstånd. Även Gelato-kiosken Copana Verde. Jag vet inte var de ligger någonstans. Eller musikstudion Lucky or Not ska också servera alkohol. I Uppsala, idrottens bingo. Där ska man få ta sig en liten tjolahalare när man ropar bingo. Och även i Jönköping och fler ställen kommer väl. Ja, det är väl utvecklingen. Det är bara att hänga med liksom. Och det gör jag, Nina Söderqvist, med musiken. Här får du Gary Moore och Feeling Not Out in the Fields.

0: Jag vet inte hur det är med dig, men jag, Nina Söderqvist, älskar att resa. Jag älskar att åka ut och äventyra. Men det finns en sak som är ännu lite bättre, och det är just att komma hem. Borta bra, men hemma bäst. Jag tycker Mötley Crüe's Home Sweet Home nailar huvudet på spiken, alltså i känsla. Det är söndag på Rockklassiker och du ska få lite väder och vind alldeles strax. Och sen ska vi prata om, ja, sommarvalvet. Det ligger alltså över 500 000 kronor där. Förstå och se den siffran på ditt lönekonto. Det borde vara häftigt, eller hur? Du ska även få lite ZZ Top, AC/DC och Billy Idol. Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det är fortsatt varmt i stora delar av landet med temperaturer mellan 20-25 grader i Götaland och Svealand. Lokalt kan någon enstaka skur förekomma. I Norrland är det mer växlande molnighet och på sina håll skurar, främst då längst upp i norr med svagare till måttliga vindar.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
3: och tidernas bästa rock hela sommaren.
2: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

Förändringens vindar blåser men inte för Scorpions. 60 år plus i rockens tjänst och fortfarande turnerar. Jag såg att deras schema 2027 börjar fyllas upp och hatten av för dessa herrar som inte längre är purunga. Det måste man väl ändå ge dem. Ja, nu ska vi prata om 503 840 kronor som kan svorsas in på ditt lönekonto. Hur skulle det kännas? Vi pratar alltså om sommarvalvet. Och är du 18 år fylld och har smsat ordet vinn till 72104, då kan du alltså tävla hem 503 840 kronor fredag den 13 juli. Jag håller alla tummar och tår för dig. Nu fortsätter vi med kärlek. Kärlek den här söndagen ifrån The Billy Idol, White Wedding. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

Ett av världens största rockband måste man väl ändå ge dem. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, den här söndagen på rockklassiker. Och ett annat av världens största rockband kommer ju till Malmö Arena, Sverige, alltså nu på tisdag den 30 juni. Jag pratar om ZZ Top, bandet som fick erbjudande om att medverka i filmen King Kong. Jag vet inte riktigt vilken roll de skulle haft. De har också fått erbjudande från rakhyvelmärket Gillette att för flera miljoner dollar raka av sig sitt skägg och vägrade. Hur som haver kommer de och lirar och förgyller tisdagen i Malmö, och du kan alltså tävla hem biljetter om du har gått in på Instagram och anmält dig, och jag tänker ringa upp en vinnare alldeles strax. Så har du anmält dig, sätt dig nära telefonen. Ramones, Rolling Stones och Dio ska du få också, häng med.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

0: Då är det dags att ringa upp en vinnare av två stycken Cissi Topp-biljetter. Bandet som nu kommer till Malmö Arena till veckan tisdag den 30 juni. Och jag har Johanna med mig på tråden. Vart bor du någonstans då?
1: Jag bor i Landskrona.
0: Ja, då är det inte så långt för dig att åka till Malmö Arena och kolla på Cissi Topp.
1: Absolut inte.
0: Nu har ju Cissi Topp lirat sedan 1969 tror jag. Så har du sett dem på konsert innan?
1: Ja, absolut. Jag har varit och kollat på dem med min pappa för länge sedan. Och jag tänkte att nu är det väl dags att dra med morsan. Hon kan också behöva lite rock.
0: Åh, men vad fint! Har du någon favoritlåt då?
1: Nej, jag tycker de är genomgående bra.
0: Ja, men det är en feel good grej. Jag fattar precis vad du menar. Och du har ju alltså vunnit två biljetter nu på tisdag den 30 juni till Cissi Topp på Malmö Arena.
1: Shit, vad kul.
0: Eller hur? Du, jag hörde Rolig Skröna om det här bandet. Det var ju det, alltså, de är ju så rädda om sitt skägg.
1: Mm.
0: Ja, och de har ju alltid haft det långa skägget. Och en gång i tiden blev de erbjudna av en rakhyvelsfirma att raka av sig skägget för säkert 10 miljoner dollar. Men de sa nej.
1: Oj, jäkla.
0: Och då blir jag lite nyfiken på dina dealbreakers, Johanna. I och för sig, nu har inte du skägg.
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej.
1: Man kan få noppa något hårstrå i bilen någon gång kanske.
0: Men om vi säger så här, hur mycket pengar skulle du behöva för att inte aldrig mera raka benen? Skulle du liksom låta bli att raka benen for life om du fick 2 miljoner kronor?
1: Lätt.
0: Du skulle det?
1: Ja.
0: Ja, men då är det bara att hoppas att du får ett sånt där erbjudande, eller hur? Johanna, ta med dig mamsen nu och så går ni och ser Cissi Topp på Malmö Arena nu på tisdag. Stort grattis.
1: Tack så jättemycket.

0: Ja, vi fick alltså en lycklig vinnare, Johanna, som får gå och se ZZ Top nu på Malmö Arena på tisdag den 30 juni. Hon skulle ta med sig sin mamma, så fint. Vinnare alltså av ZZ Top-biljetter. Nu tackar jag Nina Söderqvist för mig för den här söndagen. Jag ska gå hem och gå och lägga mig nästan. Men vad säger du, tänker du? Jo, jag ska ju upp och sända morgonrock hela sommaren. Och det blir tidiga morgnar det. Så jag hoppas att vi hörs imorgon vid sexdraget. Men nu lämnar jag över med varm hand till världens bästa Micke Dahl. Och jag vet att han kommer förgylla din eftermiddag den här söndagen på Rockklassiker. Och jag ser både Kiss, Billy Idol, AC/DC och Nirvana i spelan. Så har ni fortsatt underbar söndag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Det är fortsatt varmt i stora delar av landet med temperaturer mellan 20-25 grader. I Götaland och Svealand blir det mest uppehållsväder under kvällen, en hel del sol, men även någon enstaka skur kan förekomma lokalt. I Norrland växlande molnighet, på sina håll skurar främst i de norra delarna. Och temperaturerna sjunker sakta under kvällen och vinden blir överlag svag till måttlig.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

Micke Dahl som har klivit in i studion denna söndags eftermiddag. Jan Haugland är ju ute på turné med sitt underbara band som kallas för Europe också. Hej på det! Hoppas den här dagen har börjat bra. Hoppas det inte är allt för varmt precis där du är, så att du åtminstone kan vara ute och njuta av att sommaren är här. För det kan vi väl ändå konstatera, va? 28 juni och allt. Han tänker att vi kliver in i juli månad nästa vecka. Tiden går så jädra fort. Den här låten går ganska fort också. Här är AC/DC och Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

0: Applåder och visslingar för Nirvana, About a Girl i rockklassiker, där du får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och dessutom så har vi ett sommarvalv också som är välfyllt. 10 juli, den fredagen. Jag vet inte vad, då ska valvet öppnas igen och då innehåller det 503 840 kronor pengar som du kan vara med och tävla om. Bara genom att skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Kostar 19 spänn, du ska ha fyllt 18 också. Men se till att få in smset före klockan 3 fredagen den 10 juli så har du chans. Sen måste jag bara harkla mig lite grann så det blir rätt siffror. Korrekt siffra när det gäller pengarna i valvet. 503 840.
1: Det här är Rockland.

0: Annan och Konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

Söndag eftermiddag, Oro Klassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Micke Dahl i studion, Jan Haugland ledig, vet du vad? Eller ledig, han är ute och gigga med Europe. Varje vardag under hela den här sommaren så kommer jag vid trerycket att köra något som heter Topp 3 klockan 3. Då plockar jag ut tre låtar från ett och samma årtal. Det här vill du inte missa. Efter klockan 3, alltså varje vardags eftermiddag. Rock Klassikers Topp 3. Klockan 3.

0: Lönehelg får vi ändå säga att det är. Så att vi byter väl ut Crash mot Cash då. Primitives i alla fall i rockklassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och det ska du få mer av alldeles strax när Stones, Survivor och Metallica dyker upp.
1: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: Nothing Else Matters. Så är det, Metallica är klassiker. Där du får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen söndag eftermiddag. Idag skulle han ha fyllt 95 år om han har varit kvar i livet. Jag pratar om Hans Hasse Alfredsson, denna gudabenådade komiker, regissör, författare och skådis. När jag tänker på Hasse så tänker jag också på Hasse och Tage. Och Lindemann framförallt.
1: Det bor en punkrockare i staden. Han krockar pungar mest hela dagen. Han krockar stora, han krockar små. Han krockar några tills de blir blå. För ett helvete.
0: Underbart. Hasse Alfredsson som idag alltså skulle ha fyllt 95 år.

0: Tack för att du lyssnade. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och jag, Micke Dahl, som finns här i studion då istället för Ian Haugland som är ute och giggar med Europe. På vardagarna, före innan jag kliver på i studion där på eftermiddagen, så finns ju min kollega Nicke Borg på plats. Och varje vardag vid 11:30, då hittar han på lite grillbus i studion. Du ska få reda på mer om det här alldeles strax. Du ska också få musik från Mötley Crüe och The Who. Man, det rimmar ju.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Så är det arga Ebba Grön och Staten och Kapitalet i rockklassiker söndag eftermiddag. Sommar och grillning, ja men det hör väl ändå ihop, det är ju en perfekt kombination. Varje vardag vid 11:30, då bjuder min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge på tips och tricks för olika typer av grillning. Dessutom så har du varje vecka chansen att vinna presentkort på 2000 kronor från Citygross för att fylla upp med allt du behöver inför nästa gång du ska grilla. Gå in och anmäl dig, gör det nu på rockklassiker.se och du kan bli veckans vinnare på fredag här på Rockklassiker. Rockklassiker.se, in där nu. We'll be right back.

Radio Gaga. Micke Dahlsson tar en liten paus nu. Det är dags att släppa fram mina kollegor Dabba och Brutti i Något Kaiko. Det här är en podd du inte vill missa. De underhåller ända fram till klockan 20. Och sen kommer jag tillbaka och fortsätter underhålla dig ända fram till klockan 22.

0: Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
1: Jag fyller år idag, era

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Vad fuskar du med i livspusslet?
2: Jag är ju, fan, ska man säga sånt högt?
1: Ja, men det är klart, men alla fuskar med livspusslet.
2: Jaha, tydligen är jag dålig på, nu kommer jag, hold on nu! Tydligen är jag jävligt dålig på att se i kanterna när man ska dammsuga. Att jag har lite svårt.
1: Varför känns det som ett otroligt typiskt manligt fenomen? Att inte se att det är damm i hörnen. Det är så här, beklaga på exakt samma sak. Du är inte alls dammsugat. Kolla, damm. Hur ska jag kunna leva i den här skiten?
2: Hur ska jag kunna leva? Vad fan, inte som att man går och bara, man ska gå och andas i hörnet idag.

0: rockklassiker.
1: I en hiss så gäller det tydliga regler.
2: Är det så?
1: Regel nummer ett då. Var tyst. Säg ingenting, småprata inte heller, för guds skull. Tänk inte ens tanken att börja prata med någon i en hiss, håller du med?
2: Om det inte är någon man känner såklart.
1: Va?
2: Du och jag kan ju prata med varandra i hissen.
1: Nej, obehagligt. Regel nummer två. Titta ner i golvet. Sök inte ögonkontakt i en hiss, då är du ju en fullblodad psykopat. Eller?
2: Ja.
1: Man sitter ju inte och glor på någon i en rätt så kompakt hiss.
2: Det är obehagligt om det skulle vara så här att du står bredvid en tjej och så tycker du att hon är lite snygg och så står du bara stirrar på henne.
1: Det är jätteobehagligt.
2: Hon står liksom så här. Tittar lite åt sidan, liksom ser i periferin. Bara, vad fan håller du på med?
1: Ja, men och sen bara, så är man inget.
2: Inget.
1: Och så fortsätter man titta. Man får ju så här panikkänsla där och då. Nej, shit. Okay. Regel nummer tre då. Träng dig så mycket du kan mot väggen, även fast ni bara är två i hissen. Visa tydligt att du hellre smälter in i väggen då, än att stå för nära den andra.

0: Vad är det här landet på väg, Rutti? Jag ser också ungdomar som sitter på de här gula platserna som egentligen till för de lite äldre och gravida kvinnor.
1: Ja.
0: Men de sitter kvar där och dricker sin jävla Prime-dryck för 99 kronor och vägrar att ställa sig upp. Vart är det här landet på väg, Rutti?
1: Vet du vad det värsta är?
0: Säg till mig!
1: Det värsta är de fyra sätten mitt emot varandra. Och då sitter ungdomarna och tar upp fötterna på sätet.
0: Oh.
1: Vad i helvete?
0: De sitter ju och spelar upp TikTok-videos på hög volym.
1: Fan.
0: Det står en tant eller gubbe där borta och tänker: har jag kämpat och byggt upp det här landet med mina bara händer för att se massa ungdomar som inte kan skärpa sig i kollektivtrafiken? Åh, oh, jag blir fiffig, va? Oh. Jag stänger av.

0: klassiker.
1: När ens flickvän sitter vid frukostbordet, man sitter och äter lite havregrynsgröt kanske, och hon säger: älskling, ska vi dra till IKEA idag det? Och jag bara: åh!
2: Usch!
1: Hoppas jag sätter de här havregrynen i halsen, jag orkar inte!
2: Vad ska vi dit och göra?
1: Varför ska man gå runt och ödsla tid på IKEA?
2: Vi ska ändå inte ha någonting.
1: Nej, vi går runt och tittar lite grann.
2: Men jag vill ha lite nytt.
1: Jag har tänkt på den där krukan, den går inte ihop längre med den där gardinen vi köpte.
2: Man kan få lite inspiration, vi kan göra om med det. Nej!
1: Jag orkar inte göra om på lördag!
2: Vi har det väl bra?

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti på Rockklassiker.
1: Råsaftcentrifug.
2: Vad fan är det du står och säger här i studion? Vad var det där för jävla ord ens du slänger med?
1: Ärligt talat, vad fan är ens en råsaftcentrifug?
2: Är det någon jävla typ av mixer eller något annat ord för mixer?
1: Juicepress alltså.
2: Det här måste ju varit under tiden när 2013 då, när svenskarna blev lite mer healthy. Istället för att bli hälsosamma så slängde vi ordet health. Yoga, feng shui, mindfulness. Fy fan, ta ditt mindfulness och kör upp någonstans.
1: Jag måste ju dock erkänna en sak.
2: Jaha.
1: Jag har den hemma.
2: Fy fan, jag trodde bättre om dig.
1: Men det var för att min sambo vann den i en tävling förra året. Och nu så gör vi så här färskpressad apelsinjuice. Det är svingott faktiskt.
2: Har du mindfulnessen där då?
1: Nej, för fan, jag har bara tjockisaft.

0: klassiker.
1: Så att Lunar Storm kom 2000.
2: Mm.
1: Jag hade ju Lunar Storm Pro, kommer du ihåg det?
2: Oh, jävlar, du betalade.
1: Och så hade man den här solglasögonkillen, va?
2: Just det.
1: Och ibland ville jag vara lite cool och ha den där björnen som såg ut som en punkare.
2: Ja.
1: Det var inte så punkigt med mig. Jag hade, mitt Lunar Storm namn var Teddy Nalle 88. Det var inte så. Det är lite pinsamt faktiskt.
2: Teddy Nalle 88. Vad fan?
1: Jag ville heta Cocktail Dave. Jag gillar cocktails, fast jag var 12-13 år. Jag tyckte det var så coolt med ordet cocktail, för jag hade hört mycket att James Bond vill ha en cocktail.
2: Det var väldigt mycket bättre än Teddy Nalle 88.
1: Men jag fick avslag på avslag på avslag för att det hade ordet kack i sig. Ja, jag fick inte ha kack. Det blev ingen kack för mig.
2: Men jag gillar inte tuppar.
1: Så jag bara, vad fan, jag testar det här då. Teddy Nalle 88. Är det funkar då? Helvete!
2: Kostnad! Kostnad! Leva för det!

0: Klassiker.
1: Nu är det ju den här signalfelens tid, va?
2: Ja.
1: Tåget är försenat, PGA-signalfel.
2: Mm.
1: Man vet inte ens vad det är!
2: Nej, jag tror inte de själva vet vad det betyder.
1: Det är som att jag skulle dumpa min sambo och säga: älskling, vi ska inte vara tillsammans längre. Hon bara: varför då? Signalfel, säger jag. Hon bara: okej, jag får väl köpa läget då.
2: Ja, det är bara att sätta sig ner i båten och vänta på nästa.
1: Tydligen får jag stå här och hoppa på någon ersättningsbuss så länge.

0: klassiker.
1: Vad är en prickig korv egentligen? Man säger ju inte prickig korvmacka idag på samma sätt som man sa förr.
2: Hushållsmedvurst heter det ju egentligen.
1: Vilken funtad person går runt och säger det.
2: Ingen alls.
1: Och mår bra.
2: Prickig korv heter det ju.
1: Det heter ju prickig korv. Jag blev kallad prickig korv när jag var liten. Jag hade fräknat hela nyllet. Och
2: jag kan tänka mig det.
1: Alla önskade att jag inte såg ut så.
2: Exakt.
1: Förlåt. Du...

Creedence Clearwater Revival då. Up Around the Bend. Det här är rockklassiker och Micke Dahl som finns på plats i studion nu. Tackar mina kollegor i podden Något Kaiko för fantastisk underhållning nu under några timmar. Nu hänger jag med dig ända fram till strax före klockan 10. Imorgon eftermiddag, ungefär så där vid en 13:45, då har du chansen att ringa in till mig när jag står i studion på 020-410-410 om du vill ta chansen att vinna en full tank med Kurstars tankningsapp. Missa inte den chansen alltså. Typ 13:45.

0: Från Stones till Scorpions till Alice Cooper. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Springsteen dyker upp strax. Dire Straits och Rammstein också. Och sen tänkte jag berätta för dig hur du ska göra för att vara med och tävla om över en halv miljon kronor som ligger i sommarvallet.
1: Det här är rockklassiker.

Återigen så har vi över en halv miljon kronor som ligger i sommarvalvet. Pengar som du kan vinna fredag den 10 juli. Det är 503 840 kronor. Och vill du vara med och tävla om de här pengarna? Ja, men då ska du skicka ett sms med ordet VINN till nummer 72104. Det kostar 19 spänn. Skicka det här smset. Du ska ha fyllt 18 också för att vara med och tävla. Men fredag den 10 juli kan det vara du som vinner 503 840 kronor alltså. Så in med smset nu. 72104, där har du numret. VINN, där har du ordet. Lycka till, säger jag.

0: City Boy. 5705 så här på piercingens dag. Nej, jag har ingen piercing. Däremot har jag en hel del tatueringar, men längre än så har jag inte gått. Fan, man kanske är för gammal för att pierca sig när man är liksom typ 63. Eller? Man får väl se. Mötley Crüe, Thin Lizzy och Aerosmith bjuder upp till dans om en liten stund här i Rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

Söndag kväll och Aerosmith, Eero-klassiker. Välkommen hit och tack så mycket för att du lyssnar. Fortsätt gärna med det. Jag heter Micke Dahl, finns här i studion istället för Ian Haugland. Jag är tillbaka i studion imorgon strax efter klockan 2. Jag finns ju där varje eftermiddag. Då har du också chansen att vinna en full tank med Q-Stars tankningsapp. Där kan du läsa mer om också på rockklassiker.se. Lycka till!

0: Blink 182, All the Small Things. Idag-klassiker, här får du den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Rainbow, Whitesnake och Ozzy Osbourne dyker upp alldeles strax denna söndagkväll.
1: Det här är Rockklassiker

Jag påminner om att du har chansen att vinna 503 840 kronor fredag den 10 juli. Så här mycket pengar finns det nu i sommarvalvet och de kan bli dina. Skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Sitt redo vid telefonen efter klockan 3 fredag den 10 juli. Och det är du som kan bli uppringd av vår vinnarambassadör. Och då gäller det att kolla på summan. 503 840 kronor. Kostar 19 spänn att skicka smset och du ska ha fyllt 18 år.

0: Born to be wild, Steppenwolf, det blir det sista. Jag och Micke Dahl bjuder dig på den här söndagskvällen när jag har funnits här i studion istället för Jan Haugland som är ute och giggar med sitt Europe. Jag hoppas du och jag hörs igen imorgon efter klockan 2 varje vardags eftermiddag. 14-18 hör du mig, Micke Dahl.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: Sveriges mest allmänbildade morgonshow.
1: Satt med min dotter igår och pluggade på med just skelett och njurar och hjärta och stora lilla omloppsbanan. Nej, det är
2: inte. Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
1: Nej, det här provet kommer inte
2: tillbaka. Ja, verkligen lilla omloppsbanan, Linda. Jag måste på muggen här.
0: Morgonrock med

0: dessutom den här veckan. Vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankning.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
1: och tidernas bästa rock hela sommaren.
0: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
0: Rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommar.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
1: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50